گزر جاتے ہیں لمحے، گزر جاتے ہیں لمحے یادوں کو چھوڑ کر، لمحے نہیں آتے کبھی دوبارہ لوٹ کر۔ تو یقین رکھیے اپنے حوصلوں پر، اور کچھ کر گزرنے کی تمنا کو یوں ہی دل میں برقرار رکھیے۔ وقت لوٹا نہیں کرتا، پر نمسکار جگدلپور کے آج کے سفر میں اپنے وعدے کے انوسار ہم پھر ملے ہیں سفر میں۔ سویکار کیجیے لکشمی کڑیکر کا پیار بھرا نمسکار۔

صحابہ دیکھ کر کے اپر رسول اللہ کے لان کے وہاں بھی رسول اللہ کہتے ہیں ارے ارجن دوسر کے دوسر دھوکا چھوڑ دے جائے پلتے پھر سوتر نہ رہی اور طاقت سے بھگوان پرشرام ہار گئی ڈال ہی بھیتم پتاما نکال کے ہزار ہزار بار ارجن مری ارجن ہاتھ کے کتھے مہاراج دوسر کے دھوکا چھوڑ دے.

اگلی فرمائش ہے فلم دامنی کی اس گیت کے لیے کمار شانو اور الکا یاگنی کی آواز میں سنی سمیر کے لکھے اس گیت کو سروں میں ڈھالا ہے ندیم شرون نے اور اس گیت کو سننے کی چاہت ہم تک لکھ بھیجی ہے روہاسی سے ڈگیشور رام ساہو نوتن کمار ساہو گورب کمار شاہو دترینگی سے منوج کمار ساہو سورج کمار ساہو ساگر کمار ساہو نے سمبلپور کانکر سے آپ ہیں فاگو رام یادو جوتی یادو اوجسوی یادو اشیکا یادو اور تیجل یادو بھرسودا سے آپ ہیں بھگوانی سنتوسی گجیندر چراغ چندر پرکاش نیہا سین ضلع بالوس سے آپ ہیں شیو کمار انگارے انجنی تریمبکا لینا انشو اور آشوتوس انگارے کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے آپ ہیں اوم پرکاش رائے اوشا رائے امیت کمار رائے ہیپی رائے دوبیہ نیوادا گاجی پور سے آپ ہیں پرتیک رائے روشنی رائے پرانجل رائے نسوالا چوک ملک پور سے آپ ہیں سنجے پاٹل اوشا پاٹل پرتھمیش پاٹل نیورتی چھرساگر شتیس سراف جگدیس فرینڈس کالونی کرنال سے گرویندر سنگھ پاندھا اندرجیت کور بیبی منمیت منویندر سنگھ پاندھا کندا نگر خرگون سے آپ ہیں دھروانش سنیتا خوشی پریانش آشیش پونم کرشنا اور شبھم دلی شہر موری گیٹ سے آپ ہیں کنہیا لال ریتا دیوی شلپا رانی آکاش کمار دکشن بستر دنتےواڑا بچیلی سے آپ ہیں بلرام سین اندو سین پسپراج سین رتیکا پوشن اور بھونیشور مہادیو گھاٹ املیشور سے آپ ہیں ڈومن ٹھاکر سمن ٹھاکر متھلیش ٹھاکر تارنی سورج سجلا جوتی اور ریانش ٹھاکر پٹیل نگر ملوٹ پنجاب سے آپ ہیں رمیش کمار جاجوریا گیتا رانی جاجوریا گگن دیپ جاجوریا اور بی بی آرجو جاجوریا لیجیے سنیے یہ گیت